0: Anta eläkille kyllä ei ole mitään asemalla joka nokkuattiskella. Kouppi teko, millä uutit ja tohta teko, niin oskumme. Ei pidä tänne pärkälläkään se vuosulta, kun jos on mennyt. Viko saakset järvinen ja aathan siellä, niin on väsen. Me josku hiplahtsalla, kun väkälätsän viettä, no silti teki. Me josku Jeesus Kristus alla. Ihmillä aikun riekata partiimmin herra, kun saakani passi kuinnas. Riekatin eittä Marjas kipsi tuvui kontius pilahti, sovunnite russi nauri juhu jaami ja auta tuvui. Vallat mana ja mi riikki pajat vesli ja mi ruhte kohma peinti. Pajat mana ja lamai tokki, mitä on puhu väkällä sahtuun kiskellä pelkeä. Kalkatoppa vastaan kohti tuhme hellihe ja mi. Me joskuu passi voinna lavassi johtasas kirkkuu passi joulut nyt särku vuoda. Suuttu ja antaka sieltä jummi, ruhmas vajat pöysi lämmi ja akalas helpima. Aamen. Tuli se niin laulisti se lohta laulat. Me laulun kautta lykki jo vihti.
1: Oh, tiipäm. 85 in das blaue, in die blaue Buch.

on nii lohka, et sopna päivi ehkis rohkusa. Almalas ahtsa asemed, kihtus ja agalas kunni lehkus tuunie, puhtam armu outas. Maitun tandu ja jo päivillä tjaiha mitkidi käyt on ostettu partna teuras varain. Ja lähtal diktan kullasu autokas evankeliumam. Herra jämet, ton tiedä apuot. Ikki daale tsihku juvun tuuttas makkar tarhkil vuodeimmille kullanto saanit. Ja maina aiku museimi aiku vatjulittu tahtu melte. Tolle tahton tjohki miin lusat. Voi varmia lyhtsi lämmastu jiitni vaste haakonat. Tolle tahton rahkadi miin tuetse jadu partna servivuhti. Voi varmi lyhtsi me hattan tunnimin vaimoi tämmet. Ja lämmastu jadu partnai kulo lotsat. Herra mi nahtsamme Kristus siste. Mi kokma tällä tuottas, ja luo partni oskusiste tauttasti, mi puhmin fuolla mehtu vuotamet, ja rohkaa tällä tam, antakasi sutihti, mi aiku hainas mi aiku tu voina faamu pokte, aimuin apnitu saani, puhtis vaimusiste ja shantadi tampokte shattui kirtavas vuodasiste. Tuntjo se tommin siste du rahkis vuodatihti. Sihki daamahtemi tahtut ja daamahtemi tahkataan tu pormilallas vuodamelte. Tjoukisi tommin järmi vaikni tu rahkis vuodaolmuide. Ja keurudehtso min vaimois rahkisti tuu, puhmin elli peivitämme siste. Tuu aina rahkadehtso min tuu palvalähtsin, ja tuu oakmahas olmutsin, kudele hujankira puuria takuide. Te aikuhmi herra, kohkuti tunama, ja kulahti tuu ollis vuodait. Toukuhtele kohtun, min seunio tasastam hervas joukai. Ton faamulla sikmil, ja puhvaimulaadis vuoda ahti, varjelyhtsä tommin okte lassi, ja du saanat, ja du kirkot. Tiftasin min konakasa, ja min puhkeit, ja oppa min eänama, läh purissivni tuvun tuus. Millä tuu olmo herra du partni siste. Varja lyhtsä miidam iä nuhku tuu olmoita. Kulasimmi Jeesus Kristus tihti. Amen. Ahtsimi tonkuhtele almis. Pasu huvustu namma. Pohtostu riikka. Shantostu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte. Atte mitki onne min päivälös laipaamet. Atte mitki rimin suttuitämme antakassi, nuhku mikis antakassi jätti min vilkkolos tseittasamet. Ale tolvu min kehtelu sai sisää, muhtu päästi min paha siire. Tas kuule riikka faamu ja kunni. Amen. Te saavumme puhkultaletki ja puhre itkia. Vaade puures Jeesus on nammi.